0: שומעים את תירי הפחות. קורו לי. יאורטי ממלי. טקסיס ממש.
1: פעלה כפוזי.
2: קרובה קרובה ינה, היינו בגן.